0: peri because taiziva kuti baba vese murodi ndi baba
1: icho kwani zvino manje kana ivo vachishinga kuti vanotarisa mwana akaenza mwana wavo vasiuya achipinda mumota mavo vasiya vaita zvaanoda naye kana kuti vachimukonesa bureni kuti iye atoona baba ivavo semumuduba angaenzana naana
0: because kukana mukati madaro mangwana ozouya omukauya nemwana wenyu mukomana pamba achitindauya nemuroora baba munoita zvekudiko
1: ipapo ndopanenge pakaipa manje unotoona baba nemwana vakubudisirana mazii
0: vakuita kunge vachaurayana
1: ende vanotorwa zviriwo
0: pakashata maita basa kuloti tuko muenezera kana chakadeiko chando kuloti tuko
1: chakanyanya
0: chanhasi pakaita basa imagine kid muroora akupaa aiwa yaefe varasika vamadzivanyika vabva varasika samai zvekare
2: ichi chatibatabata ichihanzi okay
0: yaefe sevamadzivanyika
2: sikopiona anofara uyo hamuri seiko
0: Hello. Tiri kukunzwai tipei muono hanzi kudii toti kudiko nenyaya iyi
3: zvinhu zvizvinopaviri nama dzangu ndoda kuti kurumidzeza ndakanga maso munhu wati kurei
0: itigagaga
3: yataurwa unozomona auya nababa
0: situation
3: yakaita seuno kwedu shurugu muno mutatata munoma ndogara iyi vamwe vana vatinoguma tichisangana navo vachindeyandeya mukati omu kana nevo unopfekerera mwanangu
2: zviri
3: kutaura zvinhu zviri kuitika muno muchachacha kwete kupi muno muchachacha medu
2: muna handizvo chaizvo
3: handiti muri kuona kuti vamwe vana vane kanonzi kaimbonchi chiure chakangogara chiriko huno zvisina kunaka
2: ma23
0: zvinhu zvacho zvanyanya izvo zvingaitwa seiko zvinhu izvi zvitsika iyi kuti ipere
3: akatomuroora vakatombogara vose muchatata imomo
0: asi hazvina kwa zvakaenda zvakaenda mberi here aiwa
2: ndonyandaichiseka yakuti saka oraiti baba vanenge vaichoziva kuti muroora wangu uyu
3: unozvishayiwa
0: asi asi sekuona kwenyu pane chingaitwa here kuti tsika iite seinoita senani
3: handifungidziri kuti pane chichagona kuitika ichi because right now as we speak ndofunga pane mutauro mwambotaura ndofunga ndiwo wataura mwanangu uchiti itaikuzva kuti baba ndibaba chorovani chorovani
0: kutovaona murodhi uchiita zvisina kunaka wotovanda iko zvino unenge uchiita kuti vaone pamwe vachazondidawo
3: taitongoziva kutoti ukaona munhu wechikuru akakona kuti tasakaipa akakurova kana akakurova zvekuti unozvimba wotovanda kumba kuti unotaura kuti wazvimba sei warohwa sei
0: nekuti unosvika uchiwedzerwa
3: chenzwa zve mwanangu ndinangoko watorova mwana wangu ndotora bhemba
0: saka todzokera here kuchivanhu chedu chiya chekuti baba vamwe nevamwe murodhi ndibaba vako chero usingavazivi.

0: yese ubayera hungwe bariko chibi and the hungwe family
1: uri mapananga na papa kamena
0: andi godi mbatikaire
2: yeah
1: uri mapananga na papa kamena
2: fu